Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic beribo, et sinabitur anima mea.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic bearable, et sin abitur anima mea.